0: kirang ne kien du be tun
1: kirang ne sen du be dam
0: kang jong zhuo ling
1: kang jong zhuo ling
2: sengna bu chuo ting ti kang jong zhuo ling li zhen nan gui bei ta zu chong ji de da dong chong zu dang ji ge bu shu ji ba sang no bu la ta da dong chong zu yu na yu gu de tun le le ti ne chong zu pi ge dang wo lu ju ling gi ju du gu zhuo ling xi bei zhe bu li zhen di sen ro na
3: chu zhen zhen no bu la gong sa 공감산 레스 징난즈 총수리아 다치 믹세기 사제야 케주르 카르유나
4: 단즈 정도 차샤니 지기 뭐마다 제니 더사 그레스니 유고기니 베드용기 정도 춘주이던데 지리 녀마 안에 그레스니 아란즈 정도 다조 그레스니 신뢰단 정례 된제는 먼저 와도스 토게는 거래 다단디 니 그레스니 유골 된제 토게니 어떤데 정도 춘주이지리
3: 레스 난즈 지 커두야 다치 단데 유골이야 된제 다지 망기야 벤조 용고다도 돌다 줘봐. 디 로크디 고조르 뭐였어?
4: 디첼로 니도 잠이 주주로 낸 고조르.
3: 네스 로로 단도 로 주딱다 좀 그러.
4: 어레.
3: 디디지기 유골이야 된제 총주야 베게다디 삼로도 근데스 겁나.
4: 다디 가레스네 니도 주주로 낸 고조제 유고소야 디가레스네. 디니레 헤세 니도라 도바지 유고 총주 디데 뉴뉴제 아니 레제 닌도체 다가는 시기 아란도 정도 그래서니 개진된 배 그래서니 정중기 딱경을 다 또 야고제 리다초 또 멍시도 또 야고여지 아니 그래서니 레제 닌도리아 지기 정진의 조세리아 지기 링도니에 이나레 진짜 지기 마고지도 스차인도 담바 아 저 정도도 그래서니 아도 스타치기 이거 정도다 자 아니 지금 해세니 거기 참물로 그래서니 링도 영향이 된대게 뒤제제 네 삼로티다 또 제제 아주 유고 정도 신한다 링도 세신한다 어떤 뜻 제제 아주 정도 뜻 다 유고 정도 안데스
3: 남을 레스지 난도 정도려 다 진지 코 사제군의 차당군의 신 레스다 타니제 좋아
4: 네네
3: 근데 지 연지 정중기 그래 고려도 돼 닝침제 좋아 자세히 있는 저기 근지텔이야 자기들 좀 열어
4: 네네네
3: 레스 lolo. Tan kiran konsun su anan zu tanda chik yugu ki chonzu tunay di peke madan kon yang anan zu gaji manzo nabu ya zu chik tenzi di chotin dabu di ta shingle da chokle cha di urwa.
4: Re.
3: Leesi lolo. Ne didi yugi che za miri chanyum yumbu di peke mabu yugi rirwa.
4: Re. Nima mabu re.
3: Leesi lolo. Lo ju zi peke dwa tanda anan zu da chik kare chonzu yugi yugu di peke tanje tunay di peke tanje. Lo juu na lo liya, daji nganan zu chongzu liya chungbe, gyurdu chishu di daji kiran rang liya, daji gyu nyomba di kagi tel chung na so.
4: Zodh karisi, nima karisi ni, jiga rang zu mangzo changmo lo, jigi xio le da, di rei ni lo, jigi chishu le, ka cho che, ani xio le ce ka cho ya da, wa di rei re, ani mangzo lo di chongzu na di nye do di xin le dan zhok le, ko nam xio xin pe ge jia me je yungbo di, du si pan le ka liya, gyo bo che. 那起初搞的是年冬家面居住了那些，你如果个装作衰些，啊，然后忙做忙过几年的，顶了落里啊，连那打最久嘛，工厂呢，说说工厂呢，那几个大家啊，然后如果个顶了落里啊，家里那年搞的是，对吧？嗯，经济今年也难着，对吧？等下个年今年难着，刚过了顶了落里啊，这个连续打最没什么都是土钱，俺搞的是呢，经过他不过来，这个打多几土吧，七零装么个。아 도체체 미망고지 하나 두 뒤늘로 레슈 다주토 아니 하나 두 망조 가레세는 단념만 만저 강골로 지기 망조 참에 되어가 있는로 다 제베 정세비 디 어중이래 다 도도 고도 되어간다 도절로 다 심제메 급지 난다 뷰제나 강배 심제메 아니 유고 망고지 연도 담바 하나 망조 참으로 가레세는 마사 차신으로 지기 쇼다 오마 쇼고 라소바 디나로 아니 지 존토바 쇼레 용보 파노 다디 니 차샤네 미리 찬용고 용보 디니 그래서 미리 로지리아 그래서 미래라 진이다 과도네 치숨기 받으라 와딘데 지데 nima ini tiji simisim watin tiji re.
3: Lesi, lolo. Ji tante kare yugo ki tuyane di pege tangze ngana nanzu dachi tongtu take mangzo rwa. Chili ya jik ta labi kyuga chong mongo rwa.
4: Re, re.
3: Nji jokla ya ta shingle kyangbali ya di mongo bale ta jik tongtu nalor ya ta keji gyabaya nindik ta shevshu le di mangbo ji pege tangze rwa. Tantu tuni ya su su yu su tante zongze rwa.
4: Re, re.
3: Do ji ji ta jik yungbo yungse gu tulam di kaa maa maa ji da kaa jik pyusum sozo shi tangyo rwa.
4: Re, re.
3: Ji ngana nanzu tante kare tongtu nalor ta jik yugo tuyane di pege tangze rwa. Di tangze da jik jirdaan ki mangzo da tangan chingan zu chi ngui maa uibun ki mangzo yorba.
4: Ye, ye.
3: Dozu chi da mudu yumdo yaa triyaa tiyaa langa nanzu chongzu yaa chalaya kar na yuna.
4: Tangze gop du zamba chigi mii le shu takzu yi nanda dwa di chi du zamba zoo diga resa nga rangzu chongzu na loo chigi sok chi nima so tu suwa chi nga rangzu chigi chongzu na loo chigi ka ngay yueba da uibun ki kimzaan yueba dozo garesa ni ngui liya garesa ni di chay chay gongzo gani le shu takzu yi nali chay. Ami nyam chaga dazo shuku kili kili lakay nal yaa chu. Nguil kare san kondan kimzaan ka ngay yuwa bada chigi kyo dazo yaa li shu tachi dhuma su nil dhaa dhuz chiyami.
3: Lo. Kare tante di yugu di peke tanze gano chung chungzu liya da jik gyurdu mangbo chi chung yor dili. Da inani kinan zu chungzu liya jiki chungzu onyo hengan rwa. Ka ngay dhiri chigi rwa. Ji yugu di peke shibis tanzu gano zu chungzu yaa ngui me jik da dhume nambu chiyo rwa. Kur yu dili yaa. Dorjun podo da di chiki yor rwa. Dini nipararaya ji kare jini yugu ki tunne peke tanbe shio liya nini ngana zu chungzu yaa tongme yigi da jik rungjun ki goebi yinne digi dochadan la manyambaraya suyang tiya liya ngana zu chungzu yaa chedab kundirte suyo na.
4: Da jigi di gal chasha na ngana zu jigi chungzu na loo ki jigi tangyung ki nda niti yin nipa anin dunbe jeja nguay la jigi chungzu yaa ni jibi saji yina re yaa jigi shung lam ye yun liya jigi gergi saji gal yaa yaa duba jigi zesu chiyayi nanda, wanchang chiyayi nanda andi chigi nanga yaduwa kya chirtung ya sanjita tijio kanliya chigi sachi tozu kanli tachuyi da dinde chidu zambale andi kanliya ngayi dhuma sumba ku chaya chute ya ranzu chigi tangyong ki niti nubi dunbe chaya tangyong ki niliya chigi liyak tozu kanliya shiongdi chiya da dinde andang nang shigi chongzu kumi da zuzhang tenbyo kuna zu niliya chaya niti di ma sun che, dine gali gali mang zo gang go lo di gu liya, niti xiong di ma sun che, otu che che chiong chiong dine yin.
3: Le si, ji chen chen da ji gu ryu liya, du si chen puti de ke chiong ma ri rwa?
4: Chiong ma ri.
3: Le si, lo lo. Niti da yu gu tuyun le di kong pi dan pe gyuru na lo rwa, kiran liya da ji chong zu na lo chiong pe gyurdo mang bu chu kiran ki si yo rwa, di na lo nen da ji misin gu ya ki tam ju su ran de suan yu bel.
4: Da di gal cha sha yu ni, nyang ma rang zu chi ki chung du gu za gara san, da chi ki lopta ta tindil chi ya chu du zan pa nzho lam ka yin nan cha, da pan jim ju gal ya chi ki ha cha ki ka ngay chen pa cha. Ani du du gara san ni, lopta chu du zan pa le kim tan na lo ne le cha sha ne lo chi ki ka ngay di ma son chi, di ki u li ya kang go lo ka ngay che ta yu re. An chigi labdi dhubha chigi kuu liya nchon dhwe dhinti dhundu dhamba liya aran zun maang zo dha dhubha chigi sholay yungpo maabu sonza shiraa tongyaa miya bata. An tanti ngui na cha shaa ni chigi njim dhwe dhamba son hajaan ki dhub dhibu dha dhlesi ni dhwe ya chudu chigay kogu yu ma re. Dhub dhibu shiraa re la an dharsan buku dha chani mi dhub sikor yu ma re dha dharsan buku kanda mi jibshaa re labdhaa ina lo dha chigi chataan long gyan li jibu towe lopu yi ne che kango long gen li che hajan ki kibu re an ngan zui ngu ni cha shen ta tar san lap cha kare se ne aran zui ta tong chong zui mong zo ki lap cha zui tu lan zho jui te mo chigi lap zhe tu ban zhu so tong zhu zang pa le chigi ngu yu ra tima so ta chigi zhu so tong yang shen cha ki mbe ar chin de o re
3: lok shi shi ra chi
4: re re
3: chigi yu gu tun le di wun su pi kya dang be shu le ta chigi ngan zu chong pe chong zui na lo ta kimzi pinzui wali ini tiki chonzu chi yongi ta chik diyo rwa mangzo ki tsuwa kia tang kumshi ini tiki rwa chiki midami pinzui pala ya njiti cha ini tiki tindri tili ya gyurdo kharchung sol ngumata mandra
4: tindri tili cha shen ta ngumata chini hajangi ta chik himkin dodo ma song chenpo chung yo re nima ini ta tuba chiki pazu kimza pinzui pala ya tuba chiki sachi tunda ina nja xio le yungbo saya ina nja tizu kan ya pazu chiki
3: kāngguay tōdō
4: tā tīnzhī yōnggō rē tā tā sā kā rē sēn tā chīgī māngzō Leta jiki karesin, ta sambe peyun maso, leta yi, ta mi yaar chinze, pato samshi chi ya inan ra. Jiki tongto jibe tumu penjo kan inan la, sabba jiki shongde chi ya inan ra, tozo kan ya nima ta chen, hajangi njundu chim chinze, yaar shira chinze.
3: Nesi, la la. Ta ji kiran ya tongto ji, ta uti ki chale dan je lo mong peyo rwa. Di nalo ya, ta ji tongto ya nambu inan ki, ta ji mangzo ki, labuli ya, leya ki, pecha ya rwa. Pecho, tozo yaar ya tudu tene, kiran ya sin na nyongzo kare to.
4: Ta ji nyama ki tsogo kye dan da, ta tante de tewi na hajangi ta, yundu na maso chenpa chinze, ta tante jito kan chesha wina, hajangi ta mangzo kibu inba. Nyama ta manda, ta nyama mi kange ta hara chung, ta darsan kare sen mangzo kango lo chigi, ta naa tsa mo chung para chung lo chen, e shimbel chigi semche mewa chinze, ta chigi toyo ka ayin na re so so yu toba, rimru yu na re chul lo yu na re kango lo toy, ta semche mewa. Oto si chiong teo re, chigi hajangi ta nyema tamma don junto chimu tu hajangi ta chigi
3: gibi
4: yin samsa ra chi. Ta chigi naa tsa kyo tong te mo chono chen, mi tiki tsik ta tosu gibi yon ya tosu kare se ni, yang dawe si ju ya wo, tangi yang dawe ngu chigi ta chigi nze jo si ju tosu ni, ya wo sum ta chigi ma zo tsamu la wa chigi, tangi kare se ni.
3: Kudin liya samshi ya.
4: Tā tānti nguyān chē nā ngā rāntu tōngtū jībē yā nye tiong chīgō rē.
3: Tā
4: tī nā lōl kā rē sē nē, chū tsē kē yā yō bā, nē līngat nā yā yō bā. Tā kā nā xīn kē yā chī kī xiā wā lī xū bō chōng, xiā wā tō chē chē, nē chū tēng tā tō tō chē kāng wā yō rē.
3: Lē sī lō lō, tī jī ngā rāntu lō shī bī tōngtū yā tā jī nyam tī kī bēnchū chō rō bā, tī jī bēnchū chō rī yā dūr zē tā kīndrē sūng wī nā.
4: Ta nyema da che ni hachangi ta junto nma su chepa chondiao re. Nyema chongzu jibi kan cha sha nilu, chongzu kore changa liya wata chi gyaye luen lima.
3: Zidri
4: gan liya, chi gyaye luen ze chongzu kan jibi changa liya. Ta tantingwe na cha sha nilu chi tongzha de deo re. A chigi tantingwe na cha sha nilu re yungbo ta zu yole chongzu jibi tunle se o nan cha digan lo shimbe le pa sha chen. Arantu chigi yugo di gane chasha nalwa anzu chongzo ya chigi lorre ra chigi yungbo chi sumgi ne ngabdi bar lorre ra watinte yungi.
3: Lesi lorre.
4: Nima en lochi nalya chi wata jayi singbi yuki mani.
3: Lesi lorre. Ani chi rwa di ngana anzu chongzo jibe ya chi nyantyong che yu ne chi lumju liya mangzo liya kondim kyanun go rwa.
4: Re re.
3: Tabdo lochu zi nalwa liya kondim kyanun tam kazu sikebe yore.
4: Lo ju na ta tukshu le chi kankwa tomni nyetong lak zi guandrim kyo tsaare manzo.
3: Le si lo lo. Nani da wuli ya cha sha le nyetong nyitsiang la?
4: Nyetong nyitsiang lo cha sha yin teni song ta yabu shibjige imare jitang la shire te anzo manzo liya guandrim de chi nyitin ngab jo guandrim che.
3: Le si. Tome ya timdiu kasu zi yorwe?
4: Timdu niki chukchu tse chiyo
3: re. Lesi, maa mizan ra chichi ki tsuyo re, shiro chichi ki tsuyo
4: re. O re.
3: Di paa pibe chi, kimzan gerge ya da chi kimzan chunga nye tiyo nda yorwe dwa.
4: Tinde yo ma re.
3: Lesi, lo lo.
4: Drogba cha shen lo, tini li pe puli de che tu su tsuwa ke tu re. Da dasan kar san drogba kar san, chi yu go yin na cha, ling do nye yin na cha, to to ya chi, da shio da wo mo, tinde ka nan drogba kyang beng wo ni cha shen lo, kon to ya. Lo chi liya yu. Ma shu liya gara gara san shio oma tato to gane chinga. A yaa toto chi chu tse, chuyo nga tse, watinti yungo re. Chokwe gane cha shen lo. Da li sha da maa li pa sha che.
3: Le si. Lo lo. Kiran ya chung zu uri na je mishi chigi ta cha laya ki zai di chenpo rei di le tiringi. Ina gube jindri di tangli na ba gube nying tabo ne to che na shu yin. To che na shu shi la.
2: Sāgnāpa sō, gōntu wīnā nabalhīngiā nē sēn chūpati nē, tīngdī kāngchūn rūlī lī cēnā gūbī nāpa sō, lāsa tōngjīrā dārtōng tōngzū wīnā dāng jīgib jibu shūjī bāsāng nōbulā thāng, 다동 총주이나 로주 유국의 팀례 폐제 등을 된지나 총들이야 준비다지 교도 고려야 조린슈비 트벌이 생기 난도 참시 샹구두즈 날행제네 모두디 강조 트럼토 규리슈비 치리리 전신다 세로나
1: 직튠 속배 도시 댐보르조
5: 양귤 럼프 사바라 베베귤

nyamji chukwe nyanga ki kardi gyuji le. Tanzam jokyong ki lukyu ki tengyo tsumar che yubatang. Zhangyin tang shibe mingter dubi, miri war ki zihwa tang, kimshin geshi ngibar che yubla. Gidu nyamnyong tang, chicha nyamkru, nyamshin nyamsun, lewan jikin che ki, jikin chokwe doshi sechi gimni. Zhonghua miri jikin chokwe doshi tang, ngegab ki dawang kache tu mirungwe, samlu nangyin ti, yurgu riri tang, xiongsongwe ci riri, zhongnam riri che la, dubar che yu. Hwe gyalhamu tang guangdun duyagara niga, nyamzhi gyazwa ki, lupso ciri rinne zanzu ki, ruo mi riki ngimi rinne shusha ki, cabzun rangxin ki mingxiong namchang yinbe nguyeni. Nyamdu chabdun tangbu yinbe, pyo du anpan zhangdan rinti ni, yuze chabdun ti, sardu rangxin qinbu dengyu. Chabzun ba sunam zhumdu ki, sasum jirin, nganzu tongda parsum tu, rinne zhuang tang, piri, nyamzhi jie ki, tunila mi di ndega rini gi rine gi khechu cheshu denbe shigyu nyamzhi dingsab che di tingrab ndega rini chabdu namba gyu changme zhinche yu tu den yu huye gil hamu ngamzi tang guangdong ndega rini nyanchib nyamzhi yabu tu yu bi darin hajang qinbu yu ji ju yu demo wa cilin doji hamu chabdu ni guangdong ndega rini xiandang tui ting tangbu yin yang 참보메베 나와 자와니 민두 르가르티 데지 시네 장인 탕키 김신 계제기 지심디 시도 투추 로규미나 쇠냠 되고 첩두 제뇽조 섬이 죄여바타 광도네 용외 데모와 시기 허유기 르가르 탕 그게 함은 냠도 첩바타 남대양 산에니 탕 제외 뜸규인 바 통퇴 심규 침바 티추 데니 레완 지튼 워머레라 대 중화 미리 김장 지달 지위 낭된 순념 투표 세지 제도지 주의 시도 중화를 신나 대가르 대가지소 비진탕 광동 산시소소 지주 니등아 구접 제유리 샘라 무투 나종 태세 리네 기세토 뉴미 리네 쉐샤 미도 차르시바 대사 총기리 기 뉴미 리네 쉐샤 송정탕 균진 레든기 고르크바티 슈이 yuanzhong lhensa chonggir ki ngumi rinne xuexia songjong la yurse zhumzhe tupyu. Changxi le ngunbara chonggir yongsu, rimka ngumi rinne xuexia ki cunxi rengxin ki namchang ka sumja gyezu kegu yubi na. Miri ki ngumi rinne xuexia ki cunxi namchang jiktang, yegab rinbe namchang yishu zenga, rangyongzhong rinbe namchang xibu xinga, chonggir rinbe namchang gyezu kenga, zong rinbe namchang nige sumzhu sosun jie yuwa tang. Rinpaka ki cunxie rengxin ki gyunzinpa sumja gyezu kyeji yubi na. Gyegab rinpe gyunzinpa chunga tang, rangyongzhong rinpe gyunzinpa shibju, chonggye rinpe gyunzinpa gubju kogu, zong rinpe gyunzinpa nigya nishu zabdun jie yu. Longa chekdong sumja lhazam ki lukyu denpe, sato nachong di, nawe shibye tang, tingrab ki gyunzin ni, nyamzhi ki liu saba shik zomxin yu. Tegu changwe mingxiu ma la ni, Nguyumin rinne xuexia songjong le dun ki mangdu tabari. Nyedong jami nishu zazhu le dawa sunba nesu. Kesa chonggir ki, chonggir rinbe nguyumin rinne xuexia ki, cunxie rengxin ki namchang ka dunba tang, ti xin, cunxie rengxin ki gyunzinba wejol shubi ki, le dun kurim denbe na begu cu xin. Chonggir rinbe nguyumin rinne xuexia songjong di zhen ki, xirin du gyo di, wejol shubi ting xi la zubzhi qeba tang. Rika ki luji ting sumju lhazam la lian gyam ni. Ji du ki jieshib dengi le dun la mengshi denpo shik ding yu. Taja gyekab tang, rangyong chung, chonggir, zong jie rinpo shi, mimi rinne xuexia ki mingxiong ma la, xi zhe chan ni jun simpa tang. Gerim rinpin ki songjong qi tang tiwe, kase tu qin yu. De na, menzho gonggara zong ki, mimi rinne xuexia songjong ki pen zhe, nguye se tiwe tui jing. Zong yong ki ngumi rinne xuexia ki namchang kyun, nyedong jami nishu zazi lu lungju ki ka xibzhi xibzhi ni. Nyedong jami nishu zazhu lu ka gubzhu kwasong par mangdu qin ni, mangdu zhuzi shuk qinbu yubari. Mengu gelin tel yang, nela kuebu xiongnyu gyab yu jing. Kesa chonggir ki, kongrim ki songyong mengu zulin horda che di, zhigong ki cimzhu tanga tang, shuak sui la zi, hamu chabzi su zi su. Zonian namchang ka xila, songjo mengu kyun goro, di jesu tergu, dunshu dila chungni.